0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong, indi gid magtaliw.

0: Mga higala, anian usab kita sa atong tulumanon ang danag nga kamatuoran. Ug sa dili pa kita mopadayon niini, tuguti una ako sa pagpangumusta nganha kaninyo. Hinaot nga naa kamo sa maayong panglawas niining taknaa karon. Ug ako nang hinaot usab nga sa kanunay ang grasya ug gugma sa Dios anaa kanunay sa matag usa kanato. Ug sa atong pagtuon karon mga higala, ani agihapon kita sa libro sa ikaduhang kronikas. Apan ania na kita karon sa kapitulo 17. Sugod sa versikulo 10 ngadto na sa kapitulo 19 versikulo 2. Ug niining maong teksto, atong matun-an ang kinabuhi ni Haring Josapat nga siya nakiguban kang Akab diha sa pagpakigubat. Ug bisan pa nga si Akab nagatikas diha kaniya tungod kay si Akab wala nagasulob sa bisti sa usa ka hari, ang Dios nagaluwas kang Josapat ni anang maong gubat ug si Akab ang nakabsan sa iyang kinabuhi. Ug tungod ni anang maong buhat ni Josapat, ang Dios wala na himuot ni ana nga siya nakiguban kang Akab. Apan ang Dios nagatugot niya ni ana tungod kay ang Dios naghatag og pagtulon-an kang Josapat pinaagi sa iyang kasinatian.
1: Apan nini mga takna mga higala gigson sa atong mga pagtuon sa balaang kasulatan, magsugod kita karon sa kapitulo 17 sugod sa bersikulo 10 hangtod na sa kapitulo 18. Og sa makausap pa, ako na usab si Pastor Jerry Ayawan magingon. Hinaot nga magapadayon kamo sa pagpakiguban kanako. Og ganiya karon mga higala gigson, dili na kita magdugay maayo gikan niya na ani abasahon ko ang bersikulo 10 hangtod una sa 11 ug 12. Usbon ko nining kapitulo 12 sa ikaduhang mga kronikas. Matud pa, ug ang pagkahadlok kang Hiuba diha sa ibabaw sa tanang mga gingharian sa mga yuta nga nagalibot sa Juda. Mao nga sa ingon nini, sila wala na maghimo og pakiggubat batok kang Josaphat. Ug ang uban sa mga Pilistihanon na nagdala og mga gasa ngadto kang Josaphat og salapi nga alang sa buhis, ang mga taga-Arabi usab na nagdala kaniya og mga panon sa karnero. 7,000 og 7,000 ka mga laking karnero og 7,000 og 7,000 ka mga kanding nga laki. 12 og si Josaphat miuswag sa hilabihan gayod og siya nagtukod didto sa Juda sa mga kastilyo og mga syudad nga tipiganan. Si Josaphat nagtukod kuno og mga kastilyo matud panini og mga syudad nga tinipigan alang sa tanang mga gasa nga gihatag ngadto kaniya. Busa atong makita gayong kining tawhana kahibulungan gayod nga gigamit sa Dios. Sa dihang miabot gayod ang dakong revival diha sa Juda, mao na kini karon ang epekto diha sa tanang kanasuran nga nagapalibot o nagalibot niya ng maong Juda. Ang revival nagauswag o nagapadayon. Bisan ang mga Pilistihanon nga maumay nabatasang kaaway ni David kaniadto, nahimong mahigalaon o nagapadala pa og mga daghang gasa o mga silver maingon man sa pasidungog ngadto kaniya diyan si Josaphat. Og kini mikaila pusab bisan sa mga taga-Arabya o ngani nagapadala usab sila o mga kahayupan ngadto kaniya. At usab nga kamatigdan din, walay mga gubat kanihitabo batok kaniya. Ang espirituhanong revival mga higala gigson, maugayad ang tambal sa mga kagubot nining kalibutan. Kung ang nasod na ngando yung kalinaw, kinahanglan nga sila mubalik una ngadto sa Dios. Mao kana ang pag sa Dios sa tanang panahon. Kung ang nasod kanunayng ana sa gubat, kinitungod kay kanang nasura o kanang maong nasod, mamahimong mipahilayo sa Dios. Karon, sa bersikulo 13, og siya may daghang mga buhat sa mga syudad sa Juda, og ang mga tao sa gubat ang gamhan ng mga tao sa kaisog dito sa Jerusalem. Kini ang panahon sa pakigdait, apan si Josaphat anagihapoy mga kasanduluhan alang sa proteksyon sa maong gingharian o sa iyang gingharian. Ang mga kapitan gisulat sa sunod ng mga pipila ka mga bersikulo ug ato ka na makita unya. Siya bantugan gayong magmamando. Siya nag-aandam og mga kasundaluhan alang sa pagprotekta kanila kung ana may mga kaway nga mag-aasdang usab kanila. Apan ang Dios naghatag kaniya og kalinaw. Karon, mopadayon ako sa pagbasa. Apan lukso din ni sa bersikulo 19 mga higala gigson nining kapitulo 17. Kini mao sila nga nanag-alagad sa atubangan sa hari. Gawas niya itong gibutang sa hari sa mga kinutaang siyudad sa tibuok Juda. Matud pa, siya gayud bantugang tao sa bisan unsa mang mga sukdanan nga tumakita. Apan karon sa atong pagpadayon mga higalagigson, din sa Kapitulo 18, ato niya makaplagan nga kining tawhana nakabuhat ug sa kabutang makaingontang dili katuuhan diha sa atong mga mata. O karon mga higala, akong ipadayon ang mahitungod din mga butanga din sa Kapitulo 18. O ganiya, masahon ko na ang versikulo 1 nga kanato nagaingon. Karon si Josaphat may mga bahandi o kadungganan sa madagayaon gayod. O siya nakighiusa kang Ahab o Akab. Si Josaphat matud pa nakighiusa kang Ahab. Wala ako magahuna-huna nga adunay duha ka tawo nga mas dili ka gustuhan kay niining duha. Busa matud pa sa bersikulo 2, og sa tapos sa pila ka mga tuig, siya madto kang Ahab sa Samaria. Og giihawan siya ni Ahab og mga karniro og mga baka nga daghan kayo. Og alang sa katawhan nga diha uban usab kaniya og giagda siya aron mauban kaniya ngadto sa Ramoth Galaad. Mura og dili katuhan kayo kini. Tungod kay kini ang usa ka mga talagsaong panaghiusa nga naisulat din ni sa balaang kasulatan. Ugha sa bisan asang balasahon. Kini halos sama sa nagaingon nga ikaw ana ay adlaw og lagabhion sa usa ka higayon ugha ana kay kahayag og kangitngit sa samang higayon. Sa paghiusa niining maong duha, moy usa ka dakong peligro. Wala sila managsama diha sa espirituhanong bahin. Si Josaphat, usa sa mga Diyos nung hari nga ito nakita. Og siya gigamit gayud sa Diyos alang sa dakong revival nga nahitabo sa maong nasod sa Juda. Siya nahigugma sa Diyos. Og siya nahigugma sa pulong sa Diyos. Og siya usab usa ka spiritual minded nga pagkatao kung kita magatawag ganiya. Sa laing bagi, si Ahab, way Diyos o wala magato sa Diyos sa tibok niyang kinabuhi. Ngani siya may kasuko sa Diyos. Og tungon niya na siya nagasimba og daghang mga Diyos-Diyos og nagabuhat og mga immoralidad. Musa sa unsang pagihakha nga kirinduha na himong managsuod o managsuod nga managhigalaay. Og sa unsang pagihakha nga sila malipayon sa ilang panagkauban o panaghigalaay. Og sa unsang butanga nga sila anay managsamang kinaya. Hinon, tungon niya ng mga butanga, hatagan nato ka nagibugaton o magahimo kita gamayang imbestiga mahitungon din eh. Araw na itong makita kung unsa gay mga hinungdan. Sila, anay tulo ka pito ka mga panagkuyog o panaghiusa nga ato makita. Kining tanan, nagabase diha sa material nga mga hinungdan o pisikal nga mga hinungdan usab. Sila, wala managsama diha sa espirituhanon nga bahin. Busa, aniya ang unang hinungdan niining tanan mga higalagigson. Una, ang hinungdan niini, kinitungod kay anay kami niyo ang panagduyog taliin niining duha. Nga naman, kinitungod kay si Jehoram ang anak kalalaki ni Josaphat na minyo man kang Atalia nga anak kababay ni Ahab o Jezebel. Kining si Atalia, usa ka dugong tao nga nagkinabuhi diha sa pagi sa iyang mga ginikanan. Ato makita ka na diha sa libro sab sa mga hari. Musa, ako nagato nga kining duha, nagauna-huna nga sila makahimo og ligon nga relasyon tali sa Juda og Israel og magabalik sa duha ka nabahin nga mga gingharian o aron hiusahon kini pag-usab. Sila nagasulay sa pagbuhat niini pinaagi sa pagminyuay sa ilang mga anak. Ang ilang gibuhat alang kanako dili gayud maayo. Ikaduha, si Josaphat og si Ahab anay panagduyog diha sa ilang mga negosyo. Kita gisuginlan nga si Josaphat nakiguban kang Ahasiya ang anak na lalaki ni Ahab sa diyang siya nahimong hari sa Israel og sila nagadala og mga barko ngadto sa Tarsis. Kini matud pa o ato makita kini sa unang hari o unang mga hari kapitulo 22 og nining ikaduhang kronikas kapitulo 20. Ang mga barko gipadala alang sa patigayon sa lugas og mga bulawan. Og nahitabo ang pagkalunod sa maong barko og daghan kay mga karga niini ang nangawala. Busa makita gyud natong ang Dios wala magapanalangin niya ng maong paraguban nila ni Josaphat og sa anak ni Ahab og Jezebel. Ikatulo, si Josaphat og Ahab anay panaguban diha sa panggubatan. Kini tungod kay si Ahab may problema sa mga taga Syria, mao nga siya nagahangyo kang Jusapat nga makiguban o mukuyog ganiya ngadto sa Ramoth Galaad. Si Ahab nagahimo og dakong kumbira alang kang Jusapat o daghang mga kahayupan ang gibangihaw alang niya ng maong kumbira. Musa siya nahaylo gayod kang Jusapat. Kamatigdan nga si Jusapat karon nagalingkod na. Sumala pa sa Salmo 1:1. Nagalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Ang mga kasundaluhan sa amihan ng gingharian dili makasugakod sa gubat batok sa habagatang gingharian. Si Ahab nakadaot sa gubat batok sa taga-Syria pinagi sa pagpalaban kang Jusapat. Nagatuwa kong bisan sa atong kapanahunan karon anay ingon-ingon usab niining klasing panag-uban sa mga katawhan tali sa mga magdutoo ug dili mga magdutoo. Ang panag-uban nga sama ni ana wala gid dugguti sa Dios ug ni ana dili gid siya magapanalangin. Mao kana ang kamaturan ni anang tanan mga kahigalaan ug kaigsoonan. Karon, mumpadayon ako sa pagbasa sa bersikulo 3 niining kapitulo 18 usbon ko sa unang mga kronikas gihapon. Og si Ahab nga hari sa Israel miingon kang Jusapat nga hari sa Juda. Muban ka ba kanako ngadto sa Ramoth Galaad? Og siya mitubag kaniya. Ako ingon man ikaw, ug ang akong katawhan, ingon man ang imong katawhan, ug kami makighiusa kanimo sa gubat. Si Jusapat, kapamilya na ni Ahab, pinagi sa pagminyuay sa ilang mga anak. Mao nga siya, willing kayo nga makahimo o magahimo ug pakiguban, ug nagaingon pa, kita usara. Kita managkauban. Karon, hinumdumi kini, ang Dios naghatag kang Jusapat ug kalinaw. Si Ahab, naghangyo kaniya sa pag-uban ngadto sa panggubatan. Og si Jusapat, misugot usab niya na, bisan ana siya ay mga kalibog sa kaugalingon. Siya, anay pangunahon ng Dios nun. Og nasayad kita niya na, og kanang sitwasyon na, naghatag kaniya og pipilang gibugaton sa kabalaka. Musa karon sa versikulo 4, og si Jusapat, mingon sa hari sa Israel, pakisayod doon na, ako nangaliupo kanimo sa pulong ni Jehovah. Si Jusapat nagaingon, magpakisayod una kita sa Dios kung unsa ang iyang ikasulti bahin niini. Mao nga si Ahab nagatipok sa tanan niyang mga manalagna. Karon matud pa sa bersikulo 5, unya gitigom sa hari sa Israel ang mga manalagna upat kagatos katao. Og miingon kanila, maddo ba kami sa Ramoth Galaad aron sa pagpakiggubat kon magapugong ba ako? Og sila miingon, lakaw kay ang Dios magatugyan ni ana sa kamot sa hari. Kinsa man kining mga propetaha kaha, mao kana ang dagong pangutana. Sa matod lamang, kini silang mga propetaha, mga propita ni Baal. Karon, kining si Jusapat nakamatikod nga ana ay dili maayong bahin ni ana. Tungod matod pa sa size ngadto sa city, apan si Jusapat mingon, wala ba din hilaing usa ka manalagna ni Jehova gawas kanila aron kita magpakisayod kaniya? Og ang hari sa Israel miingon kang Jusapat, ane pa'y usa ka tawo nga kaniya kita nagpakisayod kang Jehova? Apan ako nagadumot kaniya, kay siya wala magapanagna sa maayo mahitungon kanako. Apan kanunay sa daotan, kinamao si Mikias, ang anak lalaki ni Ilma, og si Jusapat miingon, ayaw pagpasultiha ang hari sa ingon. Sama lamang nga si Jusapat miingon, nagadumot ka ba kaniya tungod kay siya nagasulti sa pulong sa Dios? Tungod kay siya nagasulti sa kamaturang pulong sa Dios kanimo? Mao nga si Ahab, miuyon nga ipadala ang manalagna sa Dios ngadto kang Jusapat. Daghang makatawhan usab sa atong kapanahunan karon nga nagadumot sa mga katawhang na nagpangwali sa matuod nga pulong sa Dios. Bisan diha sa simbahan nga ako nag-aalagad sa taas-taas nga panahon, ana ako'y namatigdang sign diha sa pultahan nga sama og nagaingon, Sir, gusto namong makita si Jesus. Mayo kun mauman. Matud pa sa Galacia 4 versikulo 16. Sa ingon ni ana, mahimo ba ako nga kaway ninyo tungod sa pag-asoy ko kaninyo sa kamaturan? Si Mikias, usa ka bantugang tao sa balaang kasulatan. Ingon sa atong nakita, diya sa unang mga hari kapitulo 22, og siya usab usa ka alagad sa Dios nga nagasulti sa iyang mga pulong o nagapamulong sa mga pulong sa Dios o nagapambit sa mga pulong sa Dios. Og siya nagasulti sa matuod nga kamaturan mahitungon ni Ahab diha sa kapiligro sa iyang kaugalingon. Busa karon mga higalagigson, aniya ang versikulo 9 na nagaingon, karon ang hari sa Israel og si Josaphat ang hari sa Juda na naglingkod ang tagsa-tagsa sa iyang trono. Nagsulob sa ilang mga hatagas nga kupo og sila na naglingkod sa hawan nga dapit diha sa ganghaan sa Samaria og ang tanang mga manalagna na nagpanagna sa ilang atubangan. Nasayod na kitang daan nga anay 400 kapinkun kulang ka mga manalagna ni Baal nga nagalibot-libot og nagasulte og nagapanagna mahitungod kang Ahab. Di nagaingon tumindog ka batok sa hari sa Syria. Og daliwala niya na may usa kanila nga labihan ka dramatika ayo. Og kana si Sidikias din midalagan diya palibot uban sa puthaw nga trumpita og nagatulod sa matag usa kanila uban sa pag-ingon. Kini ang paging ikaw magabuhat nene. Busa unsang iksinaha nga duha ka hari nga anaa sa ilang trono og sa mga manlagna nagadalagan sa palibot og nagabako. Tumindog ka og makigubat. Ikaw mudaog. Mao nga kun ato ipadayon ang pagbasa lokso din ni sa bersikulo 12 ugang sulugoon nga miadto sa pagtawag kang Mikias, misulti kaniya sa pag-ingon. Aniya karon ang mga pulong sa mga manalagna nag-aasoy sa maayo sa hari ingon sa usa kababa. Busa, himua nga ang imong pulong, ako nangaliupo kanimo nga mahimong sama sa ila og magsulti ikaw sa maayo. Ang mga mensahero nagasulay sa pag-asoy kang Mikias diha sa kahimtang siya nagatubang o nagatambag kaniya sa pagpadayon uban kanila. Siya nagaingon nga ang tanang manalagna mitugot nga sila makigubat mao nga ang pinakaantigong butang alang kang Mikias sa pagbuhat mao ang pagtugot kanila. Siguro siya anay kopya sa kununsaon sa pagdaog sa mga higala o nagaimpluensya sa mga katawhan. Siya nagasulti kaniya nga ang siguradong maayong igasulti niya usab kaniya mao ang pag-uyon sa hari. Musa din ni sa bersikulo 13, og si Mikias mingon. Ingon nga si Yehuba buhi, unsay gipamulong sa akong Dios, kana mao'y akong igapamulong. Si Mikias wala mahadlok kayod. Siya nagapadayon sa pagsulti kung unsay gisulti sa Dios mahitungod kang Ahab. Og nakasiguro gayud ako ni ana nga kana dokma. Og din ni sa bersikulo 14, og sa paghiadto niya sa hari, ang hari mingon kaniya. Mikias, mo'to ba kami sa Ramot Galaad aron sa pagpakigubat kun magapugong ba ako? Og siya mingon, lakaw ka mo og magmaswagon og sila igatugyan sa inyong kamot. Si Mikias may pagkatistisan nga tao o siawon nga tao og ako nalipay usab niya na. Ako nagatuong anay pagkasiaw usab ang Dios sa iya mga pulong. Kini ang usa ka sanglitanan niya na, hinumduman ta ang maong eksena. Ang duha ka mga hari na naglingkod sa ilang mga trono. O ganay 400 ka makatauhan kapingkun kulang ang nagadalagan sa palibot og nagaingon. Tindog, tindog! Karon, uban sa mahait nga pagbugal-bugal ni Mikias, diha uban sa pag-apil sa maong parada, nagaingon usab siya uban kanila. Tindog, tindog! Busa matod pa sa 15, ug ang hari mingon kaniya. Makapila ba ako magpapanumpa kanimo nga ikaw dili magsulti kanako sa bisan unsa kundili sa kamaturan sa ngalan ni Yehuba? Si Ahab nagsulti kaniya hunong sa pagtiyaw-tiyaw kanako. Dili ka makabuang kanako. Ako nasayad nga dili ka magatugot kanila, matud pa niya ni Mikias. Makita tang si Ahab gusto gid sa pulong usab sa Dios, apan siya dili gusto niya na o dili gustong musunod niya na. Siya nasayod sa kalainan, tali sa kamaturan ug sa pagkadili tinuod, apan dili niya gusto nga magasunod sa kamaturan. Anay daghang makatawhan usab sa atong kapanahunan karon nga sama ni anang kahimtang ni Ahab. Karon, tungod niya na si Mikias nahimong seryoso kayo sa tiliwala kanya. Aniya ang minsay sa Dios, hindi lamang sila mapildi sa gubat kundili si Ahab mamatay usab. Og gani akong ipadayon sa pagbasa sa bersikulo 16 ngadto sa 17 mga higalagigson nga nagaingon. Og siya miingon, nakita ko ang tibok Israel nga nagakatibulaag ibabaw sa kabukiran. Ingon sa mga karniro nga walay magbalantay og si Yehuba miingon, kiniwalay agalon. Papaulia ang tagsa-tagsa kataw ngadto sa iyang balay sa pagkigdait. Og ang hari sa Israel miingon kang Josaphat, wala ba ako magkasugilon kanimo nga siya dili mutagna sa maayo mahitungon kanako gundili sa dautan? Ang hari sa Israel nga si Ahab nagaingon ngadto kang Jusapat, ako nagasulti na kanimo nga siya dili gayud magatagna og maayo kanako kundili sa kadautan. Karon si Mikyas sa matuod gusto maghatag kaniya niini. Siya seryoso na gayud karon og siya mahait sa iyang mga gipamulong. Tungod kay matud pa sa bersikulo 18 ngadto sa 19. Og si Mikyas maingon, busa pamati kamo sa pulong ni Jehova. Nakita ko si Jehova nga nagalingkod sa iyang trono ug ang tanang mga panon sa langit na nagbarog sa iyang tuong kamot ug sa walang kamot. 19. Og si Jehova mingon, kinsa ang muhaylo kang Ahab nga hari sa Israel aron siya muadto ug magpukan sa Ramot Galaad ug ang usa namulong nining pagiha ug ang lain namulong ni anang pagiha. Usa kini kakatawanan nga panghitabo. Nahuna-huna mo ba o nahuna-hunaan mo ba nga ang Dios nagatawag sa Board of Directors aron makig-meeting aron sa pagkakaplag kung unsa ang iyang pagabuhaton? Ang Dios wala mangayo alang sa mga tambag, mga higala. Labihan ka mahait kining maong pagbiaybiay. Anay tanang klase sa mga hunahuna niya ng higayuna. Karon, anay migula nga gamayng espiritu o nagaingon nga ana siya'y maayong ideya. Tungod kay matud pa sa bersikulo 20 ngadto sa 21, ug may usa ka espiritu nga migula ug mitindog sa atubangan ni Jehova ug miingon, ako ang muhaylo kaniya. Ug si Jehova miingon kaniya sa unsang pagiha. 21, ug siya miingon, ako mo panaw ug mahimong usa ka baka kong espiritu sa baba sa tanan niyang mga manalagna. Ug siya miingon, ikaw maghaylo kaniya ug makadaog usab lakaw og buhata ang ingon. Ang katawan ng sambingay ni Mikyas mao ang matang hapon nga pagi sa pagingon nga kining tanan nga mga manalagna ni Baal mga bakakon. Og karon din ni sa bersikulo 22 busa niya karon si Jehova nagbutang og usa ka bakakong espiritu sa baba nining imong mga manalagna og si Jehova namulong sa kadautan

0: ug ngadto kang Juwas ang anak na lalaki sa hari, ug ingna kini mao ang gipamulong sa hari. Ibalhog kining tawhana sa bilangguan, ug pakana siya sa tinapay, sa kasakit, ug sa tubig sa kasakit, hangtod nga ako mubalik sa pakigdait. Ug dayon din ni sa bersikulo 27, ug si Mikias miingon, kung ikaw mubalik man gayod sa pagpakigdait si Jehova, wala magasulti kanako. Ug siya miingon, pamati kamong mga katawhan, kamong tanan. Nakagusto kayo ako ni ining pulunga. Sa wala pa gipagawas si Mikias, siya miingon, kung ikaw mubalik si Jehova, wala magasulti kanako. Apan dili ikaw mubalik sa matuod lamang. Mao nga siya mibalik ngadto sa katawhan, siya wala dinhi, apan ikaw aniya dinhi. Hinumdumi kung unsa ang akong gisulti, og kini makalilisang. Musa din ni sa bersikulo 28 ngadto sa 29. Musa ang hari sa Israel og si Josaphat, ang hari sa Juda, mingadto sa Ramot Galaad. Og ang hari sa Israel, namulong kang Josaphat, ako dili magapaila. Og muadto ako sa gubat, apan isulob mo ang imong hataas nga mga kupo. Musa ang hari sa Israel, wala magpaila. Og nangadto sila sa gubat. Si Ahab mismo sa iyang gagulingon na gatino nga malimbungon gid siya sa tanan nga paagi. Ato makita usab nga ang usa lamang kataw nga nagasulob og harianong biste di sa maong gubat, mao lamang kining si Josaphat nga nagahimo kanyang matuod nga hari sa iyang gagulingon tungod sa iyang mga gisuot. Og ang maigmatong tigulang nga si Ahab, nagalilong sa iyang gagulingon o nagalimbong sa iyang gagulingon. Ikaw makaingon nga si Ahab, nagabitik kang Josaphat, ingon sa usa ka salampate, aron mapatay diha sa panggubatan. Kini ang pakigubat ni Josaphat sa ngatanan, apan siya hapit pang mamatay. Musa karon lukso din ni sa versikulo 33, nagaingon, unya may usa ka tawo nga mibusog sa iyang pana sa panaghap, o gitaruyan ang hari sa Israel sa kataliwadan sa kinadakuan sa iyang kutamaya. Mao nga siya miingon sa mamilino sa karo, kupti ako og dadagawa sa panon, kay hilabihan kadako ang akong pagkasaman. Diya sa bahin sa taga Syria, anay sundalo nga nagapana sa hari nga si Ahab, tungod kay matud pa, mibusog sa iyang pana sa panaghap. Siya walay tumong diha sa tanang butang. Apan kanang maong udyong anay ngalan sa tigulang si Ahab, og gini, mitaroy kaniya. Unya, unsay nahitabo, siya nasaman og namatay, og si Mikias nagsulti nga siya namatay. Si Josaphat mibalik na karon sa iyang panimalay nga masulubon, apan mas maalamong tao na karon. Og ingon nga si Josaphat mibalik sa iyang panimalay, siya gipakikitaan pinagi sa manalagna uban sa mensahe gikan sa Dios. Mga kaigsoonan o kahigalaan, mao kana ang kamaturan ni ining tanan gikan ining kapitulo 17 ug 18. Hinaog nga gatong mga butanga nakahatag ug nakadugang sa mga butang nga inyong naseran gikan ining mga butanga, ug hinaot nga ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga aton natunan. Din nalamo sa kutob sa gikan ko na nga atong panaguban ug taposon ko kini pinagi sa pagampo. Dalaygon ka o Diyos nga mahan sa imong mga pulong nga mong natun-an sa malabay mga takna. Salamat tungod kay sa tanang pagi ug sa tanang higayon, matinud-an kagayon sa imong mga kaanakan ug sa imong mga katawhan. Salamat tungod kay dili gid ka magabali ug magabawi sa imong mga pulong. Kun unsa imong ipamulong, mao gid kana ang mahitabo. Busa tabangi kami o Diyos nga magasunod sa imong mga pulong ug sa imong kabuton. Salamat sa imong kaayo kining tanan og giampo gi pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM Agapay ng Sambayanan o 98.7 DZFE FM The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMRAM Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. Ug sa Quezon, Palawan.

Mga piyera muning aton Ginoo, amo ning Dios nga ginalagad naton. Dios nga maluluyon, may gumaon, kag matinatapon. Nga nagatipig, nga nagabantay sa aton. Ang Dios magpukamayo sa aton pagpumalandong sa ding adlaw. Ang yung lagad, Pastor Pert Alparagi, nagapalan sa inyo, ang Ginoo magpukamayo sa inyo tanan.

0: Pinapali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahaplok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, na imo manunuga, imo kaupod kag mabatyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kung babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.